0: Nggih semeton gandun galah niki sang rubi galah nggih semeton kodya om swastiastu
1: odah desia niki nggih katerangan
2: penate Bu Sinta.
0: Bu Sinta penate
1: nggih
2: sia nyarane nggih beli made
0: lurus sang rubi
1: nggih
2: om swastiastu.

Om Swastiastu. Inggih rajeng wengi puniki pertama katur ing para pamirsa tembang warga nggih. Saking RRI program 4 Denpasar ing dijeje menawi megenah wenten minakadi ring jero puri, ring Bali, ring Lombok, ring Nusa nggih wenten dalem nggih. Jantan sampun nyabran Rahina Uraspati kadi mangkin iring